0: твоєму стилю.
1: Мені розбираєш тебе на максимально.
2: Само хітові. Метода максимум.
0: Хітові на максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Сідом, само хітові.